my life begin. Åh, jeg var der. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, jeg var den. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.

0: še biti, ampak to ni drinka.
1: Ja, vale, da bi nekaj
2: zvedel. Vettel krabber sen i le manneke stål.
0: Men av kajere får man av det i år.
1: Ja, vart, da slige, svart, da slige.
2: Vettel krabber sen i le manneke stål.
0: Kenke mitke, men jeg kan bare drunke seg.
1: Ja, det kan jeg sikkert, jeg hos, jeg hos.
2: Vettel krabber sen i le manneke stål.
1: Hva vil vi gjøre først?
0: Ja, er vi ikke? Ja, hva har man med noe?
2: Vettel krabber sen i le manneke stål.
3: Witches.